lo ni no yi kakaka so yi lo en ni koko ma no to go nigban di wa n do pe ni mi admetteur de cia de zani abibi hier ma ba e gbon gen vire ki ngbe la trois ba ba so apapo che koche na mi a mila de moni massima akako e la ba kaka du ko we nyana mi le yo vo gbe mi e ni kaka du ko we nyana mi le yo vo gbe mi wa ma gba trop gbo ba e mi la ba pou kanami si ba de ki mi yona do na gbe na mi de kaku vire ni ni a wa mila aba zandia wa ne tuma no sogwa nyama gbo je vire zandia mila si massive nko e zandia